yag sekanja yag atuman manjay ngonit nga geej abou dem ba baye mar mañu jom jaba dem ko fandel

0: mantu mabuling biar mukulin gua nih ada wagan.
1: Aja pame, aja pame,
0: wagan ada tenang. Putane, wagan yang kau.

hono monsieur Kala Diaye bi o yende Samba Cewdo Dia oy o wi banda bayte do way hono banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welke banda he o joni o 5000 francs ugini ram yante o jurnaaji kewde den non